Tõstama sakke siitä, kautta pio pesale. Tõsta paremmuma ette. Asetta nyt ristinäät, entä vastutympäkäät. Ja sä näet, sain kallistus endale. Raadio Kids Zone.

huvilastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suve kirja, seene kirja, upperpalli kirja, kukkerpalli kirja, igale lapsele ise kirja. Õhtu tuleb